Murikante wuluna bere kabine wuluna bere Fatumata inurala Fatumata bintu kuni wale kadina Assalamu alaikum.